0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Istakao je da Srbija nije ničija marioneta, već nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku, kao i da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. Predsednik Vučić boraviće danas u poseti jugozapadu Srbije. Svi nadležni organi i institucije nastavili su da sprovode aktivnosti povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa, rizika po vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom i rizika od požara, a najveći fokus trenutno je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, navodi se u izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi upotreba ruskih raketa Orešnik iz Belorusije značila direktno uvlačenje te zemlje u rat. Komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi naveo je 5 uslova za okončanje sukoba, dok je Papa Lav XIV. Pozvao na prekid nasilja i nastavak diplomatskih napora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Istakao je da Srbija nije ničija marioneta, već nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku, kao i da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. Predsednik Vučić boraviće danas u poseti i jugozapadu Srbije. Svi nadležni organi i institucije nastavili su da sprovode aktivnosti povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa, rizika po vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom i rizika od požara, a najveći fokus trenutno je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, navodi se u izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi upotreba ruskih raketa Orešnik iz Belorusije značila direktno uvlačenje te zemlje u rat. Komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi naveo je 5 uslova za okončanje sukoba, dok je Papa Lav 14. pozvao na prekid nasilja i nastavak diplomatskih napora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vrijeme. Zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana

Napakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Istakao je da Srbija nije ničija marioneta, već nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku, kao i da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. Predsednik Vučić boraviće danas u poseti jugozapadu Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noćas su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a ugašen je požar na Žaračkoj planini. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić kaže da je odluka Prištine da mu zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju žalosna i apsurdna. Najavio je formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vrijeme. Zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je danas dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje. Predsednika su sačekali brojni meštani koje je pitao šta im je najvažnije, a odgovor je bio putevi. Predsednik će zatim obići završne radove na vrtiću Čarolija u Prijepolju, a nakon toga i novi pogon za farbanje i peskarenje FAP u Priboju. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noća su gašena manja žarišta na stolovima i dalje gori, a ugašen je požar na Žaračkoj planini. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić kaže da je odluka Prištine da mu zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju žalosna i apsurdna. Najavio je formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je danas dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje. Predsednika su sačekali brojni meštani koje je pitao šta im je najvažnije, a odgovor je bio putevi. Predsednik će zatim obići završne radove na vrtiću Čarolija u Prijepolju, a nakon toga i novi pogon za farbanje i peskarenje FAP u Priboju. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noćas su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a ugašen je požar na Žaračkoj planini. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić kaže da je odluka Prištine da mu zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju žalosna i apsurdna. Najavio je formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vrijeme. Zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: U Novom Pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije i tom prilikom najavio izgradnju novih puteva na području opštine Prijepolje. Izjavio je da će Expo 2027 biti najveća i najbrojnija manifestacija na svetu u narednoj godini i ukazao da će to biti prilika i za promociju seoskog turizma. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka 10. augusta. Žele vam tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Najava Kijeva da će pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Moskve kako bi ograničili rusku vojnu industriju, eksperti ocenjuju kao fazu informacionog rata zasnovanu na pompeznim najavama bez stvarnog efekta. U napadu ukrajinskih dronova na Tatarstan poginulo 13 osoba, ranjeno 48. Ruska grupa Jug uništila oklopno vozilo Novator, dok su u Harkovskoj oblasti opkoljene grupe plaćenika iz Brazila i Španije. Provokativno pitanje Vladimiru Zelenskom postavljeno je izvan svakog ne samo novinarskog, već i humanog stava, poručuju stručnjaci nakon skandaloznog istupa nemačkog novinara u Beogradu. Uprkos niskom vodostaju Dunava na pojedinim mestima kroz Srbiju, energetska situacija je stabilna. Ipak, stručnjaci naglašavaju da država mora da odredi šta su strateški prioriteti u energetici i u šta treba ulagati. Ali pre svega najavljeno da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je već pokazala šta se dešava Nemcima koji pokušaju da ubiju Rusi, izjavila je glavna urednica Artija i medijske kuće Rusija se vodnja, čije je Sputnik deo, Margarita Simonjan, komentarišući izjavu novinara nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihaela Martinsa. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savesti zapadnih sponzora koji su kijevskom režimu dali oružje, rekao i zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošni, komentarišući nedavne napade oružanih snaga Ukrajine na Belgorod i Nižnje Kamsk. Radiotelevizija Kosova prenosi da je takozvana kosovska policija počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, koji inače obezbeđuje KFOR. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručuje povodom reakcije u Prištini na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka reke Ibar da on nikome ne preti, već rešava da vodotokove na teritoriji Srbije. Premijer Srbije Đuro Macut kaže da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost i prirodni resursi. A glumica Tanja Bošković, ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti.

0: Najave iz Kijeva da će Ukrajina pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Rusije, čiji je cilj ograničavanje ruske vojne industrije, ekspert Juri Sveto vidi samo kao novu fazu informacionog rata protiv te zemlje, zasnovanu na zvaničnim nazivima i pompeznim najavama bez stvarnog efekta, isto kao što je bio slučaj i sa četvorodnevnim ukrajinskim kompanijom koja je neslavno propala. On dodaje da Kijev iz jedne propale kampanje ulazi u drugu, nastavljajući da najavljuje velike akcije protiv Rusije bez rezultata, uz napomenu da ranije najavljena specijalna operacija Zelenskog nije donala nikakve rezultate, iako je bila predstavljena kao potez koji će primorati Rusiju da okonča vojna dejstva. Svetom naglašava da je ključna razlika u tome što Rusija vodi sukob oslanjajući se na sopstveno oružje i sopstvena sredstva, dok Ukrajina zavisi od oružja i novca koje obezbeđuju njeni saveznici.
1: Bila je najavljena odlučujuća 40-dnevna ofanziva protiv Rusije, koja je završena 4. avgusta. Rezultati te ofanzive se naravno ne objavljuju, ali oni nastavljaju svoje operacije. Ključna razlika između Rusije i Ukrajine u tome što se Rusija tokom specijalne vojne operacije oslanja na sopstvene resurse, dok Ukrajina računa na pomoć sa strane. Šef Nacionalne banke Ukrajine je izjavio da je od februara 2022. godine ta zemlja svojih saveznika dobila pomoć vrednu 200 milijardi dolara. A američki predsjednik Trump tvrdi da je Bajdenova administracija Kijevu dala vojnu pomoć u visini od 350 milijardi. Koliko je Ukrajina zaista dobila novca, teško je reći. Ali jasno je da se ona na frontu bori tuđim parama, onim koje je daju Evropska unija, ranije Sjedinjene države, kao i tuđim oružjem koje isporučuje Evropa, kupujući ga od Amerikanaca.
0: Svetovo najavljene sankcijne mere Ukrajine vidi samo kao pucanj u prazno.
1: Ukrajina nema mogućnost da izvrši pritisak na druge zemlje. Nema autoritet ni poluge kojima bi mogla da ubedi druge države da odustanu od saradnje sa Rusijom. Stoga ova takozvana specijalna sankciona operacija podrazumeva da će neko drugi sprovoditi te sankcije. Koje su mogućnosti Kijeva i kakav pritisak Ukrajina može da izvrši na Kinu? Tvrde da se u proizvodnji naših dronova koriste komponente iz Kine, Irana i Severne Koreje, navodno iz Belorusije. Ali pitanje je da li oni mogu da utiču na Kinu, Severnu Koreju ili Iran da prekinu saradnju sa Rusijom. Ne, jer nemaju poluge za to. Zato su sve ovo samo fraze za javnost Vladimira Zelenskog, kojim on želi da pokaže da, iako Ukrajina nije članica Evropske unije, ona navodno učestvuje u svim paketima sankcija.
0: Specijalna sankcijna operacija protiv Rusije prema zamisli Vladimira Zelenskog trebalo bi da osjetno ograniči rusku vojnu industriju. Ukrajinski mediji plan nazivaju nastavkom 21. paketa sankcija Evropske unije, dok stručnjaci upozoravaju da je Unija već blizu vrhunca ograničenja i da sve teže pronalazi nove mete za restrikcije. Zelenski veruje da se u ruskim raketama i bespilotnim letelicama navodno nalaze komponente iz drugih zemalja bez kojih takvo oružje jednostavno ne bi postojalo. Sve to bi ističe da ne može sa sigurnošću da kažu u kojoj meri ruska vojna industrija zavisi od uvoznih komponenti, ali da sve zemlje koriste određene elemente iz inostranstva. S druge strane, dokaz snage ruske vojne industrije jeste činjenica da je Rusija i pre početka specijalne vojne operacije bila drugi najveći izvoznik oružja u svetu, a druge zemlje i dalje kupuju njene tenkove, avione, brodove i rakete. Vrednost tog naoružanja je u tome što je razvijeno i provereno u realnim borbenim uslovima, zbog čega, kako kaže, rusku vojnu industriju nemoguće ograničiti. Moskva je tokom prethodnih godina kroz proces zamjene uvoza uspjela da smanji zavisnost od stranih komponenti i u brojnim oblastima, iako je cilj sankcije bio da uspore razvoj ruske privrede i vojne industrije. Najave o 22. paketu sankcija, objasnio je ekspert, imaju za cilj da pokažu da Ukrajina učestvuje u kreiranju evropske sankcijne politike, iako Kijev nema stvarne kapacitete da utiče na odluke i mere Brisela koje mogu da pogode Rusku federaciju. Svetov ističe da njegova zemlja ima svoje inženjere, industriju i oružje i da bi čak i u slučaju ograničenja pristupa pojedinim komponentama iz inostranstva pronašla alternativna rješenja.
1: Smisao svih paketa sankcija bio je da se Rusija oduzme mogućnost razvoja, da se zaustavi njena industrija. Naravno, u zemlji postoje određeni problemi i to niko ne krije. Sve je skuplje, uvećani su troškovi, ali smo uspeli da zamenimo zapadni uvoz svuda gde je to bilo potrebno, jer imamo talentovane inženjere, vrhunske naučnike i radnike. I sve to smo postigli sami. Pored toga, priča se da Ukrajina aktivno kupuje komponente za sklapanje dronova od Kine. A ako bismo mi bili primorani da odustanemo od nekih komponenti koje nam hipotetički isporučuje Peking za proizvodnju bespilotnih letelica, Svakako bismo našli način da ih zamenimo. To za nas nije kritično. Mi se borimo svojim oružjem i svojim novcem, dok se Ukrajina bori tuđim oružjem i tuđim novcem. U tome je velika razlika.
0: Sve to ističe da ni najmoćniji svetski lideri poput Sjedinjenih Država tokom hladnog rata nisu uspeli da zaustave razvoj ruske vojne industrije, pa takav cilj ne može da ostvari ni slabašna Ukrajina koja danas potpuno zavisi od podrške saveznika.
2: Radio Sputnik.
0: Broj poginulih u napadu ukrajinskih dronova na Nižnjekamsku, Tatarstanu, povećao se na 13, među poginulima je i jedno dete. Ukrajinske snage izvele su napad dronovima i na Melitopolj, administrativni centar Zaporoške oblasti, ali su u posljednje 24 sata izgubili više od 25 vojnika u zoni dejstava grupe Dnjepar. Također je uništeno i 15 automobila i stanica za radioelektronsko ratovanje. Poražene su ukrajinske formacije i dve ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti. Više detalje čućemo od Dane Tomić.
3: Gubernator Tatarstana Rustam Minihanov izjavio je da su ljudi poginuli zbog napada drona na civilne zgrade u Nižnjekamsku. Jutros je naša republika podvrgnuta još jednom varvarskom napadu. Neprijateljski dronovi izvršili su napad na civilne ciljeve i, nažalost, izgubili smo živote. Svi povređeni će dobiti svu neophodnu, visokokvalifikovanu medicinsku pomoć, napisao je Minihanov na Telegramu. U objektima koje su napale ukrajinske snage nalazili su se civili koji nemaju nikakve veze sa vojnim dejstvima. Broj ranjenih u napadu povećan je na 48. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije pet ukrajinskih brigada u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Gubici ukrajinske vojske u zoni odgovornosti grupe u protekla 24 časa iznose više od 335 vojnika, 8 oklopnih vozila, 12 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 3 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Jug ukrajinske snage izgubile su do 205 vojnika, tenk, oklopno vozilo, 22 automobila, artiljerijsko oruđe i radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu. Poražene su formacije 4 ukrajinske brigade u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruska grupa Zapad poboljšala je taktičke položaje i porazila formacije 4 ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici. Uništeno je do 215 ukrajinskih vojnika, tenk, 24 automobila, 2 artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje. Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile do 180 vojnika u zoni dejstava grupe Sever. Poražene su formacije 3 ukrajinske brigade i jednog puka u Harkovskoj oblasti i 3 brigade u Sumskoj oblasti. Uništeno je 11 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 2 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Istok ukrajinske snage izgubile su više od 340 vojnika, 3 oklopna vozila i 10 automobila. Jedinice grupe napredovale su u dubinu odbrane protivnika i porazile formacije 3 ukrajinske brigade i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 11 vođenih avionskih bombi i 1134 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne i artiljerijske snage pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture, kao i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Osim toga, pogođeni su pogoni za montažu i skladišta jurišnih dronova oružanih snaga Ukrajine i njihove komponente, kao i privremene baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 158 okruga.

0: Vi slušate Radio Sputnika. U nastavku vesti još nekoliko tema dana. Sjedinjene Države strahuju da bi tehnologija za izradu raketa Patriot mogla da bude ukradena ukoliko Ukrajini bude data licenca za njihovu proizvodnju, jer je Washington upoznat sa slučajevima da je oružje koje su Kijevu isporučili zapadni saveznici dospevalo na crno tržište, prenose mediji. Moskvi ne odgovara, opcija zamrzavanja sukoba oko Ukrajine. Moraju da se reše osnovni uzroci te krize, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Crnogorsko ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. A u Srbiji od početka godine ukupno uginula i eutanazirana 36.101 svinja zbog afričke kuge, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta, rekao je v.d. direktora uprave za šume Vladimir Nikolić. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Zbog čega je insistiranje na izrazima poput bosanski Srbi, kosovski Srbi ili crnogorski Srbi nije lingvistička, već politička tema.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Zajedničku konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladimira Zelenskog obeležilo je skandalozno pitanje nemačkog novinara Mihaela Martinsa. On je, obraćajući se Zelenskom, upitao šta mi Evropljani možemo konkretno da uradimo da pomognemo vama da ubijete više ruskih vojnika. Urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović kaže za Sputnik da je čitava ta situacija, pre svega zbog ranijih istupa njenog vinovnika, dobila ogroman publicitet.
2: Novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihael Martens je nekoliko puta već sličnu stvar napisao na svom nalogu na platformi X, ali je ova izjava odjeknula pošto je pitanje postavljeno na izuzetno praćenoj u svjetskim okvirima konferenciji za novinare Vučića i Zelenskog. Ovo jeste dramatično i drastično iskakanje iz svih novinarskih pravila. Postavlja se pitanje zašto Martens, ako želi da ubija Ruse, ne uzme lepo pušku i krene na front, jer posao novinara nije da staje na bilo koju stranu, zaraćenu na ovaj način da traži da se ubijaju ljudi.
0: Zamislite samo, dodaje Radomirović, šta bi se desilo da je ovako nešto na ovako praćenoj konferenciji za medije javno izrečeno za neki drugi narod, a ne za Ruse.
2: Mi smo i na svojoj koži 90-ih osjetili da su mnogi zapadni mediji upravo tako izveštavali kako Martens danas izveštava o Rusiji. Bila ona naslovna strana američkog magazina Time gdje se tražilo da se Srbi zauzdaju. Dakle, svi Srbi, ne određeni Srbi, nego svi Srbi, ceo narod. Pa tako i Martens sada traži da se ubijaju Rusi. Vidim da Martens opravdava tu svoju izjavu izjavom britanskog premijera Winstona Churchilla u tog drugog svjetskog rata, koja je zabeležena u memoarima britanskog obaveštajca Fitzora McLeana, koji je bio pri štabu partizana u Jugoslaviji, gdje je Churchill tražio da mu se kaže koji od dva antifašistička pokreta u Jugoslaviji, dakle partizani i četnici, ubija više Nemaca, i da se onda britanska vojna pomoć usredsredi na tu stranu. Znamo kakav je bio ishod toga, ali mene, kad govorimo o memoarima Fitzroya McLeana, ova izjava Mihaela Martensa više podsjetila na jednu izjavu nemačkog pukovnika koga su partizani zarobili u septembru 1944. u blizini Leskovca, i to Fitzroy McLean beleži u svojim memoarima.
0: Prepričavajući tu sekvencu, Radomirović kaže da je nemački pukovnik izveden pred partizanskog komandanta Koču Popovića, ali i pred McLeana, koji je također bio prisutan.
2: I onda su oni razgovarali sa tim nemačkim pukovnikom, pitali su ga šta misli koliko još Nemačka može da izdrži pod udarom Sovjetskog saveza i drugih saveznika, a taj Nemac je odgovorio, nažalost, ne toliko dugo da Zapad zarati protiv Sovjeta. E sad, ovo je ta ta faza gde je očigledno Martens i ovom izjavom pokazao da želi da ceo zapad ratuje protiv Rusa i da je, eto, kad govorimo o istoriji, on je falsifikovao zapravo izjavu Winstona Churchilla, a kad govorimo o Fitzroyu McLeanu, njegova izjava bliža je izjavi ovog nemačkog pukovnika koji je bio zarobljen u Srbiji.
0: Radomirović ponavlja da je pitanje Martinsa postavljeno izvan svakog ne samo novinarskog, već i humanog stava. Nemački novinar naravno neće nikom da odgovore jer pitanje ne bi ni postavio da zemlje iz koje dolazi kao i većina zapadnih država nemaju takav stav. Oglasila se u međuvremenu i portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova koja je poručila da je revanšističku izjavu nemačkog novinara o ubijanju Rusa zapad ignoriše jer upravo o tome tamo i razmišljaju nazivajući to nanošenjem strateškog poraza Rusiji. Pitanje Martins se odjeknulo je međutim i u Nemačkoj gde je pokrenuta peticija sa zahtjevom da novinar lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga bude otpušten zbog stava o Rusima. Inicijatori smatraju da je predstavnik nemačke medijske kuće prešao granice novinarske nepristrasnosti. Otpuštanje novinara zatražio i Savez novinara Rusije uz obrazloženje da je njegovo ponašanje flagrantno kršenje profesionalnih i moralnih standarda.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vodostaj Dunava na pojedinim mestima toka te međunarodne reke kroz Srbiju ovih dana bio je rekordno nizak. Gledajući neke snimke imamo utisak da Dunav bukvalno može da se pregazi peške tokom čitavog svog gornjeg dela toka kroz našu zemlju od Bezdana naniže, gde je ta reka ovih dana bila u minusu i više od 160 cm. Ekonomista Toplica Spasović uz napomenu da smo u 21. veku za nepunih 26 godina imali najmanje 11 suša, kaže da ova sada svakako nije najgora, ali jeste teška zbog niskog nivoa Dunava koji je ključni rečni tok za mnoge privredne grane u našoj zemlji. Na istorijskom minimumu je, zahvaljujući Dunavu, i proizvodnja struje u Srbiji. Hidrocentrala Đerdap 1 pale na 20%, a Đerdap 2 na 30%. Ono što je međutim bilo veoma bitno proteklih dana, na što ukazuje i Spasović, jeste da je Dunav u donjem toku od Zemuna do Đerdapa sve vreme bio u plusu. Minus se pojavio tek od Prahova koje je gotovo na samoj granici sa Rumunijom.
3: Mi od Beograda do Đerdapa u principu nismo izgubili veliku količinu vode zato što mi u principu štedimo tu vodu za neke gore situacije. Uvozimo 10 do 15% struje što nije tako strašno. Održivo je. Imam informacija iz EPS-a da su nam deponije uglja pune od 80 do 100% što garantuje proizvodnju.
0: Termoelektrana Kostolac sa ovakvim nivoom Dunava od Beograda do Đerdapa može da funkcioniše, kaže Spasović, ali ne bi bilo dobro da se proizvodnja na Đerdapu poveća jer bi to ugrozilo funkcionisanje. Naime, za rad elektrana neophodna je rečna voda za njihovo hlađenje, a isti slučaj je i sa reaktorima nuklearki, zbog čega ovih dana i Mađarska i Rumunija imaju ogromne probleme. Na pitanje šta je rešenje za budućnost, jer na energetici počiva cela privreda Srbije, Spasović kaže da pre svega mora da se maksimalno iskoristi naš hidropotencijal i da se što pre krene u izgradnju reverzibilnih hidroelektrana Bistrica 2 i Đerdap 3.
3: Na taj način bi Srbija sa ove dve reverzibilne elektrane dobila mogućnost da balansira svoju struju, a čak možda i za region Evrope. Šta znači balansirati? Kad vam padnu izvori energije, vi možete uključiti reverzibilnu elektranu koja ima vodu u jezeru, voda krene odmah, možete u nekoliko minuta da zamenite solar ili vetar koji je pao. To otvara onda mogućnosti za dalju izgradnju solara i vetra, što postoje potencijali u našoj zemlji.
0: Izgradnja dve reverzibilne elektrane mora da bude apsolutni prioritet, kaže Spasojević, čak i više od nuklearke koja je isto u planu, jer bismo tako iz svog hidropotencijala i iz obnovljivih izvora dobili veoma stabilno snabdevanje električnom energijom.
3: Tu postoji još dilema da li su oni zeleni ili nisu, da su obnovljive ili nisu. Sa reverzibilnim nemamo dilemu, a reverzibilni podržali solar i vetar, znači mi bismo imali puno zelene energije pod uslovom da rešimo i emisiju karbon takse, da definiše regulaciono telo koje će da daje tu papirologiju koja je važna da se predstavimo kao proizvođači zelene energije.
0: Pasojević dodaje da će suša u Srbiji negativnije uticati na transport i turizam nego na energetiku. U poljoprivredi očekuje nekih 300 do 500 miliona evra gubitka, slično kao i prošle sušne godine, ali rečni transport predstavlja veliki problem jer je plovni deo Dunava sada uži i plići, pa barže mogu da ponesu tek 20% tereta koji su ranije prevozile. Sa druge strane, šteta po turizam je nemerljiva jer je pre dve godine u Beograd pristalo oko 700 turističkih brodova koji Dunavom plove iz Beča preko Budimpešte i dalje ka jugu, a sad ih nema uopšte zbog nemogućnosti plovidbe. Iako Evropska unija odavno preispituje svoju energetsku politiku zbog stanja u Ukrajini, nedostatka ruskih resursa i sticanje na Bliskom istoku, njena skladišta pred zimu nikad nisu bila praznije. Energetska struktura u Europi ipak postavljena tako da vas tera ka obnovljivim izgorima energije, što je dalje od fosilnih goriva. Zato, kaže Spasojević, da nema nikakve dileme oko toga šta Srbija treba dalje da radi.
3: Ja mislim da Srbija treba da nastavi investiranje kao što je uradila u putnu privredu, tako sledeći veliki zamajac treba da bude investiranje u energetsku infrastrukturu i to da što privatno, što EPS, što država, možda dati akcenat na EPS, jer EPS u ovom momentu ima svega milijardu i nešto sitno zaduženje. Firma je... može da se zaduži 4-5 milijardi da. I da napravi sve te objekte i koji će otplatiti po sadašnjoj ceni struje za 5 do 10 godina. I imate energetsku bezbednost koja je posebna priča danas.
0: Spasojević naglašava da Srbija ozbiljno treba da investira u zalivne sisteme jer se trenutno zaliva tek oko 7% obradivih površina. Dakle, dodaje on, mora pre svega da se konsultuje nauka kako bi se to izvelo na najbolji, najefikasniji i dugoročno održiv način, pogotovo u svetlu sve češćih sušnih godina. Energetika i poljoprivreda su jedan, a struja i hrana drugi glavni stub održivosti jedne nacije, poručuje Toplice Spasojević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Insistiranje na izrazima poput bosanski Srbi, kosovski Srbi ili crnogorski Srbi nije lingvističko, već političko pitanje. Takva vrsta terminologije može da doprinese naglašavanju razlika unutar jednog naroda i slabljenju osjećaja zajedničkog identiteta, kaže sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić. On ističe da, iako mnogi žele da ih tako predstave, ovi izrazi ipak nisu samo geografske odrednice, već predstavljaju deo šireg političkog narativa jer izbor reči nije beznačajan. I nije slučajno što ovo pitanje sve češće izaziva polemike u javnosti. Na to su u više navrata ukazivali i pripadnici državnog vrha Srbije i Republike Srpske, a politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije upozoravali su da ta terminologija doprinosi i fragmentaciji srpskog naroda. Kako se Sputnik objašnjava Vuletić, problem nije u tome što među Srbima postoje velike regionalne razlike, jer one postoje unutar svake nacije.
4: Postoje regionalne razlike u dijalektu, postoje regionalne razlike u onome što nazivamo običaji tradicionalni, vezani za različite događaje kao što su svadbe, kao što je. Dakle, to nije ništa što je neobično, ali insistirati na tome da se govori o bosanskim Srbima, da se govori o Srbima u Crnoj Gori, to nekada može da ima, kako bih rekao, značaj da se istakne neka specifičnost, ali kada se svakodnevno to koristi, da se govori generalno o Srbima kao narodu, onda to nema sumnje, dobija i tu vrstu, ja bih pre rekao, politički usmerenog, pa dobro, mogli bismo reći i na neki način propagandnog smisla.
0: Korene te terminologije, smatra Vuletić, treba tražiti još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Regionalne podele tada su bile stvar svakodnevnog govora. Pričali su se vici o Bosancima i Crnogorcima, a ipak kada reč o Hrvatskoj, bilo je specifičnosti zbog zločina koje je nad Srbima počinila NDH, pa su regionalizmi za označavanje pripadnika srpskog naroda koji ne žive u Srbiji od tada ostali u upotrebi po inerciji. Danas se ovi pojmovi, međutim, koriste da bi se oslabio nacionalno jedinstvo Srba, kaže Vuletić. Raspad Jugoslavije otvorio je problem srpskog nacionalnog pitanja jer su, kaže naš sagovornik, Srbi živeli u 5 od 6 tadašnjih jugoslovenskih republika.
4: Od trenutka kada je počelo da se ta Jugoslavija pača na republike i bilo je važno da se na neki način oslabi pre svega taj integrativni srpski element. I upravo iz tog razloga je bilo važno oslabiti srpski korpus. Jedan od načina je bio upravo taj da se Srbi dele na Srbe po tom regionalnom duču. Drugi način je bio vezan za to da se na isti način i Srpska pravoslavna crkva kao jedan od najsnažnijih stubova srpskog identiteta pokuša na takav način podeliti.
0: Još od početka građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji mogli smo da čujemo izraze poput bosanski Srbi ili hrvatski Srbi, kao i kosovski Srbi. Ovakav način određivanja pripadnika srpskog naroda u javnu sferu uneli su strani novinari, tada dopisnici sa ratišta. Oni koji su ih koristili tvrde da je reč o praktičnim geografskim oznakama koje označavaju mesto života ili političko-pravni kontekst određene zajednice. Ipak, kasnije političke prilike pokazale su da je takva terminologija daleko od neutralne, jer se upravo uz srpsko ime najčešće i vezuju geografske odrednice, čime se postepeno stvara utisak da je reč o zasebnim identitetskim celinama, objašnjava

0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednu na najvažnije vesti dana. Rusija je već pokazala šta se dešava Nemcima koji pokušaju da ubiju Ruse, izjavila je glavna urednica Artija i medijske kuće Rusija se vodnja, čiji je Sputnik deo, Margarita Simonjan, komentarišući izjavu novinara nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihaela Martinsa. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savesti zapadnih sponzora koji su kijevskom režimu dali oružje, rekao je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik, komentarišući nedavne napade oružanih snaga Ukrajine na Belgorod i Nižnjekamsk. Radio televizije Kosova prenosi da je takozvana kosovska policija počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, koji inače obezbeđuje KFOR. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručuje povodom reakcije Prištine na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka reke Ibar da on nikome ne preti, već rešava od vodotokove na teritoriji Srbije. A glumica Tanja Bošković ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim talasima u 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sati putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Od 17 časova na Radio Novosti slušajte Tanju Trikić i Novi svet sa Sputnikom, a od 21 sat na talasima Radija Studio B novo izdanje Sputnik Sporta. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisije uživno svakodnevno preuzima mreža remitera širom naše zemlje. U prethodnih pola sata za tonsku videorealizaciju emisije bili su zaduženi Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime Nataša Milosavljević i svi vam želimo prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
2: Muzika
3: koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti jugozapadu Srbije. Vučić je izjavio da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U fabrici FAP u Priboju potpisan je sporazum o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa pratećim uslugama, integracija i tehničke podrške. Predsednik je poručio da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi, a dodao je i da je predviđeno ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đura Macut, izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U Vojvodini se kasno posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrene kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša dnevna od 34 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Bliži li se trenutak istine za Kijev? Sumorna priznanja stižu iz Kijeva. Da ne uspevaju da obore ni jednu rusku raketu, da nemaju dovoljno projektila, niti načina da ih dobiju, a da ni na zapadu mnogi nisu zainteresovani da Ukrajina ima svoje balističke rakete. A dok pljušte ruski udari na ukrajinske luke, fijasko je doživeo i plan Zelenskog o operaciji primoravanje Rusije na mir. Da li je Kijevu ostala samo kuknjava i očajnički pokušaj da iskamči još malo para od Evrope, što donosi formiranje novog roda vojske i kadrovske promjene u oružanim snagama Rusije? Hoće li avgust biti odlučujući za razvoj situacije na frontu? Ovo su neka od pitanja za goste emisije Svet sa Sputnikom, karijernog diplomatu Zorana Milivojevića i penzionisanog pukovnika Ljubinka Đurkovića. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedjeljka od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Vreme ne radi za Kijev i Vladimira Zelenskog. Ne tako davno pričao je kako Ukrajina prelomila sukob u svoju korist, kako je izvršila revoluciju dronova i da će se on pitati hoće li biti parade za dan pobede u Moskvi. A završilo se time da je Ukrajina praktično izgubila pristup Crnom moru i hronično je fali raketa i novca, a pritom zima je sve bliža. Zašto su sad Zelenskom krivi za neuspeh ne samo Rusi, nego i Evropa i Amerika, i ko će na kraju platiti najveći ceh pronacističke politike Kijeva? Ovo su neka od pitanja za goste naše emisije. Zoran Milivojević, karijerni diplomata, dobrodošli gospodine Milivojeviću.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Da, i penzionisan i pukovnik i dobar poznavalac prilika na ukrajinskom frontu, Ljubinko Đurković, dobrodošli.
4: Bolje vas naši, dobrodošli.
2: Da. Gospodine Milivojević, ja bih počela od posete Vladimira Zelenskog Beogradu i čudan je utisak ostavila čitava ona konferencija za novinare, jer šef kijevskog režima, umjesto da priča o bilateralnim pitanjima kad je već došao čovjek u Beograd, otprilike 90% odgovora je posvetio zapravo kuknjavi, nemamo rakete, ko će da nam da, kako vi to tumačite?
3: Pa priča je ono što mu nedostaje.
2: Što ga boli.
3: I to priča već u poslednje vreme svugde, od Vašingtona pa redom. Prema tome, gospodin Zelenski iskoristio priliku da iznese ono što je za Ukrajinu u ovom trenutku najaktuelnije. Sa njegove pozicije treba imati u vidu da je predstavlja državu koja je u ratu. I prosto je prirodno da ta dimenzija bude zastupljena u njegovom nastupu i da pokuša da ono što je relevantno sad za njegovu zemlju iznese na javnoj sceni. Jer ta poseta je bila baš ovako, ja bih rekao, sa pažnjom pokrivana. Mislim da nema ambasade u Beogradu, niti novinara ko to nije ispratio i pokrivao, jer cela poseta ima jedan politički kontekst iz dva razloga. Prvi razlog je što je Ukrajina u ratnom stanju i što se nalazi u situaciji u kojoj se nalazi, i ceo taj sukob ima globalni kontekst, to treba reći. Prema tome, svaka njegova posta bilo gde otprilike se prati. I drugo, što je došao u posetu zemlji koja ne misli isto kao i zapadni svet, ja bih rekao, i one zemlje koje podržavaju Ukrajinu, ne samo od ove grupacije vojnih, nego i cela Evropska unija, NATO pakt i tako dalje. Srbija ima tu drugačiji stav, ona nije uvela sankcije, ona ne dovodi u pitanje svoje odnose sa Ruskom Federacijom, ima jedan principijelan stav oko Ukrajine i ja mislim da je zbog toga i pažnja u ovoj poseti bila posebna. I mi smo to vidjeli iz špekulacije šta će biti na dnevnom redu, šta su bila očekivanja, kakvi će ishodi biti. Kad sve saberete, ništa se od toga nije desilo. Nije bilo reči o vojnoj saradnji, nije bilo reči ni o kakvoj fabrici dronova. Dakle, nisu ta pitanja na neki način dominirala. I ono što je najvažnije, ja prosto hoću to da kažem, Srbija je potvrdila svoju poziciju, nema nikakvog približavanja Zapadu više nego što je to bilo pre posete, niti ima bilo kakvih dilema oko pozicije Srbije kao vojno neutralne, nezavisne države koja insistira na međunarodnom pravu, na principima, protiv sankcione politike i tako dalje. I mislim da je u osnovi to. Bilo je mnogo razočaranih, ja moram da kažem, ali je naprosto to. Tako da, i ne znam o čemu bi drugo gospodin Zelenski mogao da priča kad je reč o aktuelnostima, osim o stanju u svojoj zemlji i problema s kojima je suočen. A što se tiče bilaterale, nije tu bilo velikih, ja moram da kažem, rezultata. Ovaj memorandum je posvećen nekim, ja bih rekao čak, manje ekonomskim temama, poljoprivredi ili tako nešto. On je prosto trebao da obeleži, da potvrdi da je poseta bilateralna, taj memorandum, inače po težini, po značaju ispod onoga što bi se očekivalo u bilateralnim posetama najvišeg nivoa. Tako da, evo, to je moj odgovor na vaše pitanje. Ne znam šta bi on mogao da ponudi na konferenciji štampu više od onoga što je njemu bilo važno.
2: Gospodine Đurkoviću, mislim da ne možemo da zaobiđemo to pitanje koje je postavio nemački novinar Michael Martens, i zapravo to pitanje, da ne pominjem sada da je njegov deda bio visoki oficir Wehrmachta, što nažalost nisam pristalica onih koji misle da obavezno unuci nasleđuju ono što su im bile dede, ali on je svojim pitanjem pokazao da nekako nastavlja tu liniju i reagovanja su vrlo oštra na to pitanje da jedan novinar poziva da se ubije što više Rusa. Ja mislim da je to nezabeleženo uopšte u novinarskom zanatu i mnogi postavljaju pitanje šta bi se desilo da je neko postavio pitanje dajte nam, ne znam, da ubijemo što više, ne znam, Amerikanaca ili Albanaca, ne do Bog.
4: Pitanje je neočekivano, ali je očigledno unapred osmišljeno i usmereno i ne samo po meni novinar je samo glasnogovornik jednog duboko sažetog pitanja, a to je ispitivanje javnog mnjenja na reakcije koje u suštini Evropa priprema prema Rusiji. Mm-hmm. Javne tajne, njihovi državnici, njihovi ministri vojske, njihova ekonomija se priprema za jedan ratni pohod prema Rusiji i propagandno svakodnevno skoro oni čine da svom stanovništvu, svojim građanima, skoro čitavoj Evropi, ponašto skandinavskim zemljama, stave Rusiju kao pretujući faktor i mogućnost neke
2: pripremaju stvari. Pripremaju svoju publiku da je to normalna stvar.
4: Da, upravo tako. A samim tim on je hteo da kaže da vi treba da ubijate te Ruse da bi ih bilo manje danas sutra kada mi treba da stupimo na scenu u tom ratnom pohodu. Ono što je karakteristično, ta široka medijska javnost nije odreagovala po nekom mom mišljenju adekvatno. Moglo je da bude znakova, odnosno reči upozorenja da se to tako ne čini na takvom skupu i ponaročito što je izjava, ako bi je omasovili u datoj reči, to je genocidna izjava. Znači, kad neko poziva javno da se ubijaju ljudi, on nije rekao na frontu da se ubije što više vojnika, nego rekao što više Rusa. To znači na jednom širokom frontu i civila i svih drugih koji su na putu nekog pohoda, bilo koga ovog trenutka sigurno davao prednost, odnosno dao je prednost Ukrajini zato što je pitanje bilo postavljeno univerzalno prema predsjedniku, odnosno sad predsjedniku, dalje predsjednik, pošto se osporava njegova legitimnost, da li je on
2: istekom u mandatu davno.
4: Da, isto, koja sad u tim ratnim uslovima, na koji način i kako bi je trebalo sprovesti neke demokratske izbore, i to je pitanje, ali uglavnom, eto, dovodi se u pitanje njegova legitimitet. Tako da, ja tu izjavu ne smatram da je ona bila ishitrena, ili da ne kažem provokativna prema jednom ili drugom predsjedniku, nego ipak da daje za tumačenje jednu duboku pozitivnu za budućnost.
2: Odraz suštine,
4: načina
2: razmišljanja, pre svega očigledno u Nemačkoj, pošto je on
4: izvešnjaš
2: Frankfurt Allgemeine Zeitunga.
4: Da, Nemačka se mora pripremati za ubijanje Rusa.
2: Da.
3: Ja, ako mi dozvolite...
2: Da, kako da ne.
3: Ja promislim da je stravična izjava, moram da kažem, ne znam koji bi blaži izraz upotrebio. Neprimerena, kako da vam kažem, uopšte bilo kome ko se bavi bilo kakvim javnim poslom, pogotovo u medijima. Ono što mene dve stvari brinu oko izjave. Prvo, imam utisak da je on to rekao iz uverenja. Dakle, a ne kao novinar koji želi da nešto plasira ili da nešto dobije sa tim pitanjem. Mislim da je to opasna stvar ako je to uverenje njega i njegovog okruženja, kakvog god da je u Nemačkoj. I drugo, ta izjava je potvrda teze o revanšizmu u Nemačkoj. I to je u stvari najopasnija priča. Ja imam dubok utisak da politika Nemačke u posljednje vreme, dakle ne samo vezano za naoružavanje, nego uopšte ono što se može čuti, to je revanšizam. Znate, oni su dva svetska rata pokrenuli, znamo kako je to bilo. I meni to liči na revanšizam i nažalost i politika koja se naslanja na to u baltičkim državama, u Severnoj Evropi. Sve mi to nekako liči na kako bih rekao, na neke 30. godine prošlog veka, na neku stogodišnicu po masi tih stvari. Znate, od naoružavanja Nemačke, od ideje da bude najjača vojna sila, do ratne opcije, niko ne govori o miru, nego se sprema za rat, do tog revanšizma u ideološko-političkom smislu. To ja mislim da je opasna stvar i to ja moram da kažem ozbiljno opomena nekim drugim značajnim državama u Evropi s jedne strane, i s druge strane Vašington na primjer, znate, koji bi morao i treba bi da bude u stanju da to kontroliše. Ne govorim o Ruskoj federaciji, ona je već konfrontirana sa tim, dakle ne samo u vojnom smislu, nego ako hoćete u političkom smislu, konfrontirana je sa tom idejom, to je potpuno jasno. Jer kako drugčije tumačiti to? Ne postoji drugi način. I bojim se, znate, posle dva izgubljena rata, da taj revanšizam počinje da dominira kao politika, kao unutrašnji, kako bih rekao, element za postavljanje, ne samo vezano za ovaj rat, nego za postavljanje u budućnosti na evropskom kontinentu. To mi se čini da je najopasnije u celoj priči. Tako mi to liči.
2: Da. Sad, gospodine Đurkoviću, da malo analiziramo situaciju realno na terenu, na ukrajinskom ratištu. Pominjali smo te rakete. Nekoliko dana Zelenski se žali kako nijedna ukrajinska raketa presretač nije uspela da obori nijednu rusku raketu. Žali se kako oni ne traže rakete, a niko im ne daje. I treće kaže, pa čak tamo na zapadu mnogi ne bi želeli da Ukrajina proizvodi svoje balističke rakete. Znači, on je faktički iscrpeo grebe po dnu, što se kaže, bar što se tiče raketa, ima još dronova, to vidimo, i rezultat je taj da se okreće terorističkim napadima. Znači, gađa plažu sa decom, evo danas isto decu neku gađa vozila hitne pomoći, civilne autobuse. Da li mislite da će u nekom konačnom rezultatu jednoga dana, kad neko presavije tabak i tuži za sve te terorističke napade, i malo neko na zapadu da odgovara za taj terorizam?
4: Da, odgovarat će svakako pred licem pobednika. Mi svakako očekujemo, i to je neizostavno, samo pod kojim okolnostima i u kom vremenskom razdoblju očekujemo pobedu Rusije, i to će biti. Ono što je činjenica na samom frontu, ukrajinska vojska, pored toga što trpi određene gubitke i gubi operativno-strategijski uticaj na samom frontu. Recimo, pre nekoliko dana se desilo zbog stabilizacije fronta na Sumskom pravcu, odnosno Harkovskom, i to je grupa Centar i Istok, iz Zaporožja su prebačene dve brigade. U Sumskoj oblasti jedna brigada je faktički opkoljena i primorana da napusti postojeće položaje. Sada, zbog čega, recimo, relativno napredovanje ruske vojske u ovim oblastima je? Prvo, zato što je u tim prvim godinama ukrajinska vojska bila na neki način osposobljena i jako pomognuta od zapada, i materijalno, kad kažem materijalno, mislim na naoružanje i vojnu opremu, i finansijski da isfinansira sve to. Ali još jedan element koji mi zapostavljamo, bivši Sovjetski savez je u tim gradovima, u Donbasu kao celini, zbog bogatstva i ostalo, pripremao odsudnu odbranu što se tiče fortifikacijskih objekata i uređenih položaja, što je ukrajinska vojska to bila u prednosti da iskoristi. Tako da Zelenski, gubeći te položaje, gubeći podršku Zapada koju je on imao u početku, još da ne kažemo i pre početka specijalne operacije, ali očigledno da se to sada više nego javno obelodanjuje, da je to sva ta pomoć podlegla nekim koruptivnim manipulacijama, da ni naoružanje ni oprema je završala na nekom trećem tržištu, a da ne kažem finansijska sredstva na nekim egzotičnim ostrvima. I ono što je najubitačnije za samu Ukrajinu, a na prednost Rusije, jeste zato što je narod, građani Ukrajine izgubili

0: urušava borbenu moć i borbenu sposobnost jedne vojske, konkretno ukrajinske vojske. Zbog čega više Zapad ne šalje tako obilato pomoć materijalnu, ponaročito rakete interkontinentalne i između ostalog i drugu vojnu opremu, recimo od početka borbenih dejstava Zapad je poslao skoro diviziju tenkova, 900 tenkova, 35.000 nekih neborbenih borbenih vozila i još ja mislim preko 200 artiljerijskih oruđa, raketa također. Zbog čega to više? Prvo zato što je Amerika je potpora celog tog kolektivnog Zapada iscrpila određene kapacitete u zalivu sa Iranom. Mm-hmm. Drugo, i ovo što već gospodin kaže, postoji određena priprema za sukob sa Rusijom. To je obelodanjeno i tu više sad mi nemamo na... Daj Bože da do toga ne dođe, jer bi to bilo katastrofalno kako za Zapad, tako i za, da ne kažem, čovečanstvo, bez obzira što mi kvalifikujemo i stojimo iza toga. I činjenica je da Rusija ovog trenutka u ovakvim sukobima koji su obelodanjeni kroz ona četiri zahteva specijalne operacije bori se za pravedoljubivost čovečanstva. Se razumemo, Zapad nosi neke devijantne elemente kako, ne kažem, u jednom normalnom životu. Znači, Rusija se ipak bori za univerzalne vrednosti. Da ne govorimo da je u Zapadu postalo normalno, hajde, neke anomalije koje nisu primerene ljudskom društvu, od zoofilije pa eto nadalje. Tako da to je jedan element zbog čega. Drugo, Zelenski je tražio da se otvori, da se uzme licenca i da Ukrajina proizvodi te Patriot rakete, odnosno projektile za Patriot sistem. Normalno da ne dozvoljavaju zato što bi se moglo desiti da tu licencu iskopiraju ruski stručnjaci i ona posle na neki način ne bi bila upotrebljiva.
1: Ili kažu, ja sam čitala neke analize da u stvari Lockheed Martin koji proizvodi te rakete strahuje da će njihova cena da padne ako se pokažu neefikasnim. Kao što se čitava onaj niz, da kažem, čudo oružje što su od početka govorili, te Leopardi, oni tenkovi, da, te ne znam ove rakete, one rakete, i kako se pojave na ratištu, ispostavi se da one baš i nisu tako efikasne i normalno to su onda gubici te kompanije proizvođača, jer joj pada cena, nije se dobro pokazala na ratištu i sad zato ovi ne žele da Ukrajini daju licencu da proizvodi te rakete zato što će im pasti rating na berzi.
0: I to je jedan od razloga i mislim više nego jasno da pobornici rata su upravo vojni industrijski kompleks. Jedan od, da ne kažem, glavnih protežanata svih sukoba, ratova i, da ne kažem, globalnih delovanja na zemlji, planeti, pored, da ne kažem, te farmaceutske industrije, pored energetskog kompleksa cionističkog i tako dalje. Znači, sve te grupacije, interesne grupe imaju svoj interes. I razlog je zato što Amerika radi već duže vreme na novoj generaciji raketa i dok to, ovo što bi se reklo, ne pođe u serijsku proizvodnju, sigurno da će to prepustiti možda evropskim državama, konkretno Nemačkoj, zato što je Nemačkoj stalo da obnovi svoj arsenal i osavremeni za opet tu preteću, za taj preteći period koji je najavljio 30 do 35. godine. Vidimo da i Francuska sada obnavlja svoj, da ne kažem, i prilagođava nuklearni arsenal za eventualnu upotrebu ako dođe do nekih širih sukoba i u širim razmerama.
1: Da, gospodine Milivojeviću, pošto čuli smo Zelenskog kako traži ko sve može da pomogne Ukrajini sa raketama, te on je posebno izdvojio Nemačku i Poljsku, pa ne znam, žalio se kako je to tražio od Izraela, ali Izrael naravno ima svoje posla, neće, da rekao je da mu pomažu skandinavske zemlje, Holandija. E sad, koji je motiv koji bilo koja zemlja, pre svega

0: očigledno što se tiče Evrope, jer Amerika je tu malo prikočila. Koji je motiv da neko sada pomaže Ukrajini kada vidi da nema toliko uspeha na frontu, da čak i Amerika im kaže da ne može da im da sada rakete koje oni priželjkuju, to su ti patrioti, kad se pojavljuju korupcionaške afere, kad imamo priče da završava to oružje na, kod kriminalaca od, ne znam, Bliskog istoka pa do tamo Meksika i ostalih kriminalnih struktura, da li neko uopšte u zapadnoj Evropi ima neki racionalni razlog da sada podrži Ukrajinu?
1: Kako nema.
0: Mislim, dobro.
1: Pa ima razlog, ima geopolitički razlog, politički razlog, ako ćete i ne, sa unutrašnje strane. Uh-huh. Pa pola elita ne bi bilo na vlasti kad bi se uspostavio mir sad. Pa ratna opcija je u stvari, ja bih rekao, i politička garancija sudbine raznih elita u Evropi. Počeo od evo, od gospodina Merca u Nemačkoj. Znate, pogledajte kako stoji privreda Nemačke. Zamislite da se uspostavi mir večeras. Koliko bi bio na vlasti? Pa ja mislim do ponoći, ne duže. Uh-huh. I ne samo on. Vi imate strukturu u Evropi. Imate elite na vlasti koje opstaju isključivo zbog toga što finansiraju taj rat i što se trude da se rat nastavi. Pa britanska politika nema šanse za bilo šta ako bi ovaj rat prestao. Ona celu svoju političku sudbinu bazira na nastavku ovog sukoba. Finansiranje i investiranje je odavno neracionalno. Uh-huh. Odavno neracionalno. Ako pogledate stanje privrede Evropske unije, pad...
0: Sa ekonomskog aspekta, naravno, da. Uh-huh.
1: Kad vi pogledate da je Evropska unija izgubila status globalnog igrača, pa zbog tog rata, naravno, pa onda pojedine zemlje, da je vama pre 3-4 godine Nemačka figurirala kao lokomotiva razvoja. Ona je 3 godine na nuli. Ona ima, ne znam, 0,1, 0,2 ili šta znam. Nema razvoja. Prema tome potpuno vam je jasno. I onda imate prelazak na ratnu industriju. Pa time se pokrivaju ti minusi. Pazite, proizvodnja oružja, droge i lekova na kratak rok donosi profit. Koja druga industrija, šta drugo može da se proizvodi? Dakle, drugo, održavanje visokog nivoa straha. Uh-huh. I te elite održava na vlasti. Pa to je suština cele priče. Pa Evropa mimo sveta se zalaže za rat. I to je sad potpuno jasno. Prema tome, suština je u tome, znate kako? Cela ta priča, oni će finansirati taj rat do zadnjeg dana. Zato što ponavljam to pitanje opstanka nekih, pa šta mislite ko bi bio na vlasti u baltičkim državama kad ne bi bilo tog rata i kako bi mogli da se ponašaju ili prema ruskoj manjini u Estoniji ili negde, ili čime bi se bavili. Finska jedna koja je bila uspešna zemlja sad samo govori o ratu, samo govori o naoružavanjima, menja zakone u koristi atomskog oružja i dozvole i šta ti ja znam, nema druge politike. I u tome je stvari, i to je odgovor na vaše pitanje. To je odavno neracionalno. Pored Ukrajine, najveći gubitnik je Evropa. To je potpuno jasno. Prema tome, kako da to rešite? Kako Evropa sada ukine ovaj 21 sankcione politike koja nije dala rezultat? Kako da se vrati na jeftin ruski gaz pa da privreda krene? Pa ne
0: i
1: može.
0: I da kaže pogrešili
1: pa
0: smo.
1: Ne, naravno, pa ne mogu te elite koje da su na vlasti. Pa to je suština. I ti otpori koji postoje u Evropi su u stvari, kako da vam kažem, pravi odraz sagledavanja real politike. Neke stranke, AFD recimo u Nemačkoj, šta znam, vidjet ćemo sutra posle izbora u Francuskoj, neka ponašanje recimo u Španije vezano za participaciju u NATO-u na ovaj ili onaj način i tako dalje. Prema tome, znate, o tome se i cijela suština priče samo u tome i ni u čemu drugom. Ima jedna druga stvar, hoću da iskoristim priliku prosto da kažem, ovo će se stvar rešiti na frontu. Nema više diplomatskog i političkog rješenja, ovdje neko mora da pobedi. I pitanje vremena, ako hoćete, u kome će ta stvar da se odvija, sve drugo zavisi samo od toga. Dakle, i sudbina i onoga o čemu ste vi pričali. Znate kako porast terorizma i ovog načina ratovanja, gde se ide na civile, pokazuje u stvari nemoć i agoniju.
0: Uh-huh.
1: I to je suština. Znači, pošto na frontu ne možete više ništa da uradite, to je potpuno jasno. Sad se samo prešlo na te dronove, više ne postoji. Mislim, ove kopnene snage, to gospodin pukovnik zna bolje od mene, te stvari više, one ne postoje kad je reč o Ukrajini. Toga nema. Znate, imate samo živu silu koja gine na dnevnoj bazi i to je to. Prema tome, tu se cela stvar rešava. I ono što ja mislim da bi nam svima lakše i bolje bilo kad bi Rusija bila efikasnija u celoj toj priči. Rusija mora da pobedi da se ta stvar završi.
0: Da, mora da pobedi.
1: Znate zašto kažem da mora da pobedi? Mislim, imam ja jedan emotivni odnos, ali ga stavljam po strani, zato što pričamo na ozbiljne teme. Zato što se ovo tiče i novog međunarodnog poretka i ravnoteže snaga. I ako ne pobedi, mi smo u problemu svi skupa. Evropa pre svega. Onda se priča, nastavlja i pitanje gde je kraj. Mora da pobedi da bi se uspostavila ravnoteža snaga i da bi mi počeli da živimo u miru. Nema mira bez ravnoteža snaga. I to je suština. I drugo, potpuno je u pravu gospodin pukovnik kad kaže mora da ima pobednika, i onda je stvar potpuno jasna. Ako nema pobednika, rat se produžava. A ovo će se nastaviti većim intenzitetom, ovaj način vođenja rata sa ukrajinske strane, jer je pokušaj da se provociraju unutrašnje neka kretanja u Rusiji, neka nezadovoljstva, ovo ono. Ima tamo u Rusiji liberali, recimo, drugačije misle u odnosu na vojni vrh ili šta ja znam, neki državni aparat i tako dalje, tako da ima i pritisaka da se bude efikasnije uz upotrebu nekih drugih sredstava. Ja se u to ne razumem, ne znam šta je strategija, ali ono što je definitivno jasno, samo završetak ovog sukoba podrazumeva da neko pobedi, i to da pobedi u vojnom smislu, i onda sa te pozicije da se uspostavljaju neki novi odnosi, kompromisi, politička rešenja i već šta ja znam.
0: Da, evo upravo to što kaže da se pobedi, ka tome ide i promene u pristupu koji je pokazuje Rusija na terenu, između ostalog što se tiče Crnog mora. I od 10. jula sistemski su udari ruske vojske, vazdušni udari na ukrajinske luke, Odesa, Černomorsk, Južno je, Ismailovo, Nikolajev. Kako to globalno menja situaciju, s obzirom da je u ovom trenutku, kako stvari stoje, Ukrajina faktički osečena od pristupa Crnomoru?
2: Pa, strateški gledano, to je ključno pitanje bilo, iskreno govoreći, ja sam odavno očekivao da bi taj potez trebao da usledi i da bi olakšao napredovanje snagama na frontu, čim se oseče žila kucavice u snabdevanju, naoružanjem i vojnim opremom koja je uglavnom dolazila preko Crnog mora, automatski bi oslabila efikasnost ukrajinske vojske. Mada preduzimanje isto raketnim dejstvima po unutrašnjosti Ukrajine na kopnu, u glavne železničke čvorove, po fabrikama oružja, skladištima, drugim infrastrukturnim obljama, železničkim putnim čvorištima, sve je to omogućilo da ukrajinska vojska sada ima jednu nestabilnost, odnosno nema taj tempo zadržavajuće obrane koje je imala do pre neki dan. Tako da odsecanje od plovnih puteva iz zaliva Crnomorskog je jedan veliki strateški potez i cilj Rusije, koja, eto kažem, treba je možda i ranije, ali eto sada su oni ocenili da je to ono što bi se reklo pretposlednji trenutak kada treba nešto učiniti da bi se napravilo dalje napredovanje, kao i što se vrši napredovanje iz Sumskog pravca, kao što se u Harkovskoj oblasti. Znači, pravi se jedan faktički širi zahvat okoljavanja ukrajinskih jedinica koje bi se, ajde, nekim narodno-vojničkim rečnikom rečne stavile u koto i primorale da u tim opkoljavanjem ili da se predaju ili da budu uništene, i time se teži ostvarenju onih ciljeva, ja ih na neki način stalno potenciram, možda više nego i sama ruska javnost, a otprilike ide se na to, a to je demilitarizacija, denacionalizacija, dekomunizacija i udaljavanje od, da ne kažem, NATO struktura, odnosno to je kao neki četvrti cilj koji ne znam kako će biti ostvarljivi, da sve zemlje koje su od 97. ušle u NATO pakt da moraju izaći iz NATO pakta. To je ono o čemu vi govorite, da bi kao pobjednik mogao da ostvari taj cilj. Demilitarizaciju je, Rusi su znali da će to teško ići, zato što u prethodnom periodu od 50 i neke godine, kada je Ukrajina faktički osamostaljena, ipak ukrajinizovano i rusko stanovništvo, odnosno sami Rusi koji su živjeli u Ukrajini. Dok se nije desilo, da ne kažem, nažalost, najviše na građane se to reflektovalo, da su oni pretrpjeli ratne strahote i da sada po jednom onom psihološkom odvrbenom efektu kažem, ma neka dođe da vlada ko hoće samo jednom da stane ovaj rat, da se smirimo i da normalno živimo. A da ipak određene teritorije koje su sjedinjene Rusiji moraju biti oslobođene. Zato taj efekat pojačanog nekog frontovskog dejstva da se izađe na granice Donjetske i Luganske oblasti, odnosno ove četiri oblasti koje su pripojene onim referendumskim pitanjima od pre nekoliko godina.
0: Da, još jedno pitanje, gospodine Milivojeviću, u celu sada tu igru što se tiče Ukrajine uključio se i Valeri Zalužni, on je bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske, a već posljednje, mislim, dve godine ambasador u Londonu i on je nedavno nastupajući na nekoj konferenciji rekao kako ništa od znači kako Ukrajina ne može ni jednu, a i Boga mi NATO, ni jednu rusku raketu nema odgovor na to i kako mora da se promeni pristup NATO-a i doktrina NATO-a koja je, kako on je rekao, još ostala od Drugog svjetskog rata. Pa sad mene zanima da li vi vidite to kao neki uvod u možda neke izbore koji dolaze u Ukrajini ili vidite kao neku potrebu da se kritikuju partneri iz NATO-a koji ne pomažu dovoljno Ukrajini?
1: Znate, ima tu jedno, tri, četiri stvari. Prvo treba reći kad govorimo o ličnosti Zalužnog, on je, kako bih vam rekao, politička ličnost više nego vojna. I sasvim je sigurno da se u nekim preraspodelama moći ili nekom epilogu cele ove priče računa i sa njim, kao sa ličnošću koja bi mogla da igra neku ulogu na unutrašnjoj sceni. Dakle, ta priča nije nova. Ja mislim da je to bio i jedan od razloga da se pošalje na ambasadorsko mesto. To je prva stvar. Dakle, u tom političkom smislu svakako na njega treba računati u nekoj kombinaciji. I između ostalog i zbog toga što ne učestvuje sada u ovoj, rekao bih, možda čak i u završnom delu ovog rata, gde svakako ovi koji su na vlasti ne mogu da računaju na neku političku budućnost, to je potpuno jasno, ne znam ko bi birao nekoga iz ovog okruženja sada. To je prva stvar. Kad je reč o vojnom delu, onda nije to ništa novo, bilo je poznato od pre 2-3 godine, 4, ja se sećam kad su Rusi jasno rekli da oni raspolažu ovim supersoničnim raketama, da su one neuhvatljive za drugu stranu. Tu moram da dodam jednu stvar koja mi je malo nejasna. To ne mogu da razumem rusku stranu, slažem se sa vama. da sad ruska strana kaže pa jeste, oni već 3-4 godine zloupotrebljavaju, 8000 brodova je donelo tu, pa što nisu reagovali ranije, što su čekali sada?
0: Mislim. Pa bio je onaj sporazum, ako se vezana za žito.
1: Ma znam, ali se znalo već prve godine da se to zloupotrebljava, bilo je slučajeva, znalo se. Prema tome, da. Radi se o nečemu drugom, a što ja ne znam, verovatno o nekoj drugoj strategiji. Sad je došlo to na red, pretpostavljam, ne znam. Dakle, u tom vojnom smislu stvari su potpuno jasne. Ima treća stvar, ovaj rat. Ovaj rat je vrhunska proba oružja, potencijala, vojno-industrijskog kompleksa koji dobija sada na težini, na snazi i tako dalje. Drugo, znate kako, ovo je rat iscrpljivanja na ovaj ili onaj način. To se najbolje vidi po ponašanju američke strane, koja ignoriše recimo sporazum Trump-Putin na Aljasci. Pa znate, Amerikancima su Rusi ipak rivali i on ima interesa svaki dan da ih slabe, kako god. Da li će da prodaju oružje drugom, da li će to da traje 5-6 dana više, u svakom slučaju i Rusija trpi štetu. Znate, treba sutra neko rekonstruiše tamo, što ja znam koliko rafinerija i čuda. Prema tome ima i ta strana. E sad, kad ste već pitali o Ukrajini, nema nikakve šanse dok rat traje da dođe do unutrašnjih promjena. Ja ne vidim to. Nema te vrste reakcija zato što mislim da se vlast čvrsto drži i drugo, da i u tom smislu opstanak vlasti je i garancija opstanka nekih političkih elita u Evropi i ratne opcije i ratne politike. Znate, ako bi pala vlast ili na bilo koji način se otvorila ta priča, to ne znači samo pad Zelenskog, nego to znači i sudbinu Merca, i sudbinu Makrona, i sudbinu ne znam kog predsjednika u Litvani ili već koga. Znate, onda se cela ta piramida urušava ratne opcije. Jer ta ratna opcija figurira samo tako što se ovaj rat nastavlja i što postoji politička struktura koja silom ili kako god hoćete je na vlasti, koja nema drugu opciju. Inače, ako gledate globalne odnose, pa evo i sad i Bliski istok vide kako Amerikancima čim im ne odgovara, odmah se povlače, traže rešenja, pragmatizam na sceni, proizvodi loše efekte i na unutrašnjoj i na spoljnoj sceni i druga. Neće on 5 godina tamo da sedi na Bliskom istoku.
0: Zašto mislite da pragmatizam može da bude što se tiče sukoba Amerike i Irana, a ovde niko ne pokazuje pragmatizam? Ili je to neki iskrivljeni pragmatizam?
1: Pa evo, koji... ja ću vam reći. Da. Zato što je Trump pragmatičan. I što njegov mandat kratko traje. I što nastupa s jedne druge političke pozicije u odnosu na demokrata i Bajdena. Da je Kamala Harris tu, Amerikanci bi bili uz Evropljane do kraja. I ovo bi trajalo kako bi trajalo. I pitanje je kako bi, kuda bi to išlo. Ovako je ta stvar drugačija, zato što Amerikanci gledaju na rusko-ukrajinski sukob u globalnom kontekstu, u rasporedu globalnih snaga. To sad shvataju i na slučaju Irana, koga ne mogu da pobede, pa kažu čekajte da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Evropljani to tako ne gledaju. I opet ponavljam, ove strukture na vlasti koje su od početka tog rata i politika koja je na snazi u Evropskoj uniji, u Evropskom NATO-u, je ratna opcija, ali to je i politička sudbina elita, ali i gospodina Zelenskog. I oni su prosto spojeni sudovi, oni su, kako bih vam rekao, na istoj političkoj poziciji, jedni od drugih zavise. Prema tome, neće niko u Evropi podržati bilo šta što bi ugrozilo režim Zelenskog. Jer je Zelenski, kako da vam kažem, garant i njihovih političkih sudbina i politike koju sprovode. I to je suština cele priče. I zbog toga mora da bude pobednika.
0: Jasno, i održanja njih na vlasti.
1: Tako je.
0: Ako ode Zelenski, odrši i oni.
1: Uopšte, da. Naravno, jer onda se otvaraju druge teme. Onda se prave bilansi, pa onda kažu čekajte, što smo mi ovde ratovali, zašto smo izgubili ovo, zašto Evropska unija više nije globalni faktor, zašto ekonomski trpi, zašto Nemačka nije lokomotiva.
0: Znate, da, sad će možda, kad im krenu ovi lokalni pokrajinski izbori u Nemačkoj, možda će tu klupko početi da se malo odmrsuje.
1: Pa deli, to nije lako da se vratimo na Martensa. Evo, Martens vam je paradigma te politike i tog izraza. Mm-hmm. Vidite kako on razmišlja. Znači, niko ne razmišlja o alternativi. On nije postavio pitanje ko ima opciju. Pa da kaže, da li bi to moglo nekako da se završi, pa šta ja znam, ginu ljudi. Trump kad govori o tome, on govori o jednoj i o drugoj strani, o ljudima koji ginu i tako dalje. Ne, ovo je jednostran bio. Prema tome, to vam odražava taj duh. A onda da ne govorimo o cenzuri, što Evropljani se bave gde je sklonište ratom, ne znam, ratna privreda sutra, kako će hrana se proizvodi, niko ne razgovara o drugoj alternativi. Vi visoko na lestvici držite strah od rata, mogućnost rata i u perspektivi čak i rat sa Rusijom. Pri čemu Rusima ne pada na pamet, nakonite koliko ih interesuje Portugalija ili Danska ili tamo da idu nešto da ratuju, uopšte ih to ne zanima. Ali to nije prisutno u Evropi.
0: Da, znači, već su previše zaglibili u tu rusofobiju da bi mogli sad da se vrate nazad.
1: A znate kako to? Politika vam je dvostrana uvek. S jedne strane, politika vam daje mogućnost, recimo, da vladate, ali s druge strane, isto to kako vladate i sa kojom politikom vladate vas obavezuje da to čvrsto držite, svim sredstvima. Evropa nema slobodu opcije u ovom trenutku, imajući u vidu vlasti koje su tamo. Pa mislite da bi Ursula von der Leyen mogla politički da deluje sa najvišeg mesta ako bi se odrekla podrške Ukrajini, ako ne bi jednom ili dva put mesečno otišla u Kijev i ako se ne bi zalagali za tu ratnu opciju. Da ne govorimo o vojno-industrijskom kompleksu. Rheinmetall, mm-hmm, koji je bio najveći proizvođač terenskih vozila, ovo potpuno se orijentiše na ratnu privredu, više neće proizvodi ništa civilno. To nije mala stvar. Vodeća firma u Evropi. Na tome jasno vam je da je njihov interes to.
0: Da. Da, kad smo već gospodine Đurkoviću govorili o nekim novim pristupima Rusije, evo da kažemo da je od početka ove godine oslobođeno 131 mesto, ruska vojska oslobodila, ali samo u julu je oslobodila još 32 mesta, znači da je pojačala tempo oslobađanja, a u sklopu toga je i promene koje su sprovedene u ruskoj vojsci kadrovske, između ostalog uvođenje tog specijalnog roda vojske koji se bavi dronovima i naravno promene i u smislu postavljenja novih generala. Sada ne navodim imena ovde ljudima, to ništa ne znači, ali svakako su to ljudi koji su se dokazali na ratištu, na primjer jedan od njih u Kursku, u bici za oslobađanje Kurske oblasti i tako dalje. Kako vi vidite na primjer konkretno to za formiranje posebnog roda vojske zaduženog za dronove, koliko je to važno? Eto, vi kao vojnik pretpostavljam da možete više da nam objasnite značaj te mere.
2: Ja, vaša ekscelencija, slažem se sve, ali bi samo malo nešto proširio temu za razgovor. Tačno da je Evropi,
1: bolje znate od mene.
2: Da je Evropi stalo da se održi elita, ali mislim da su i oni prepoznali da se ne mogu do kraja održati na tom ratnom pokliču u samoj Ukrajini. Već u javnoj sferi se sve manje spominje Ukrajina, nego kaže se ukrajinsko ratište, na teritoriji ukrajinskog ratišta. Ta državotvornost se na neki način izbegava da se govori, što bi moglo da bude predznak da i Evropa se polako distancira i priprema se za tu fazu, za sada nepotrebnu, nepostojeću, ali ipak
1: za ostatak Ukrajine.
2: Za ostatak, bravo. Jer je cilj dekomunizacije nije samo da Rusija poništi komunističke odluke i da se Ukrajina faktički pripoji Rusiji, nego tu su delovi Poljske koji su ušli, delovi Mađarske, Rumunije i tako. Znači da taj jedan konglomerat koji se u politici vrti na račun ratišta vojničko. Drugo,
1: mislim, ja ću samo nešto dodati, zaista se izvinjavam.
2: Ne.
1: To bi za Evropu lakše bilo, oni ako hoće da apsorbuju Ukrajinu, oni bi morali onda da izdržavaju 20-30 miliona ljudi u problemu. Ali ako svako vrati svoju teritoriju, ako vrati recimo Galiciju, Poljska, da, ako vrati
2: Zakarpatije, Rumunija, ovaj, Mađarska,
1: onda bi ostala ona izvorna Ukrajina, da, koja je i bila u istoriji, jer ona je relikt Prvog svjetskog rata, tako. I onda bi to bilo manje za izdržaj, to bi spalo između pet i ne znam koliko i kraj.
2: Prepoznajući to
1: nije isključeno.
2: Da, prepoznajući sve to, mislim da Rusija, i pored ovoga što vi navodite, što je tačno, nadmetanje i iscrpljivanje jedne i druge strane, odmeravanje snaga, ako je Rusija došla u predgrađe Krima na početku operacije, pa se bude, znači da
0: Kijeva.
2: Postoji Kijeva, pardon, ja sve Moskva da bude Rim, ali bit će i to. Kijeva, pored toga što se obavještajne strukture su imale zamršenu procenu, pa su faktički tajkuni preko noći isplaćali određene ljude i preokrenuli stvar u korist tog zapadnog sveta, mislim da Rusija je sada prepoznala trenutak da to se mora rešiti u jednom bliskom vremenu. Da li će to biti mjesec, dva ili iduće godine do proleća, to je sad, ja nisam kadar da to procenim. Činjenica je da ovo terorističko dejstvo po dubini teritorije Rusije isto prave veliki problem Rusiji ponašati u tom zakavskom delu, gdje je od samog početka bilo nekih enklava koje su maltene tražile samostalnost, onda formiranje vlade Rusije u egzilu, znači sve su to elementi.
0: To je nekada bilo, to je u vreme čečenskih ratova, sad su vam Čečeni u prvim redovima,
2: ali ima ovih, da ne kažem, etničkih grupa i zajednica koje se na neki način iniciraju za takvo nešto, da se razumemo. Nije, Rusija nije, što bi se reklo, 100 km nakrst, velika, ogromna zemlja, teško je to kontrolisati, pratiti i osmišljavati tu unutrašnju politiku da svi budu zadovoljni, recimo. Ono što je bitno, mislim da je ovo trenutak prepoznat kada je rusko rukovodstvo, odnosno i sam Putin, normalno sa svojim velikodostojnicima, prepoznao da je ovo trenutak i izvuko iz srži armijske i napravio faktički novi rod, pošto je se u zadnje vreme, ja se ne mogu složiti, ja sam vojnik kopna, jel, i po vokaciji, i po, da ne kažem, dejstvima u kojima sam učestvovao, ali dok ne dođe oklop i vojnik na određenu teritoriju, džabati dronovi što pre, znači, i to je, i ta komponenta sinhronizovana je bitna. I sada je ona pravio jedno jezgro od izabranih najsposobnijih ljudi da dejstvom tih bespilotnih letilica, dronova, čisti ili omekšava teritoriju, a imenovanjem komandanata grupe Centar i Istok, da u tom poluokruženju koje je stvoreno faktički čisti teren, a ponaročito što izbijajući već na liniju Harkov, Zaporožje, već su tamo manje naseljenih mesta ima, tako da i to na neki način olakšava, bez obzira što i geografski položaj može da bude prepreka, određene šumoviti predeli, rečice kojih ima, ovo što bi se reklo, nekom treba to i forsirati i prelaziti, i to je otežavaj, to su prirodne prepreke, tako i napravio jednu čvrstu liniju od ministra, imenujući komandanta iz grupe Centar za moćnika ministra koji će se baviti, objediniti logistiku, opremanje kompletne vojske svim potrebama iz jednog centra gdje, ono što kažu, ne treba da dođe gdje ne može doći do prekida i zastoja. Drugo, doveo je ljude koji segmentalno se bave opremanjem tehničkim sredstvima vojske. Znači, jedini mu je zadatak pomoćnik ministra koji je bio do juče pomoćnik ministra za razvoj tehnike. On sada se oprema vojsku i doveo čovjeka koji se bavi i isključivo razvojem tehničkih sredstava. Znači, osposobio vojsku od onog vojnika pešadinca da ga komandant logistika, odnosno pomoćnik ministra opremi naoružanjem, opremom koja će ga štititi od tih dronova, navodno, ovaj, ako se može zaštititi, a očigledno štite, imaju protivdronovske puške, određeni ovaj sistemi elektronski koji se već spustaju na niže nivoje jedinica, ta elektronska dejstva, bez obzira što su, da ne kažem, na jednom ovaj, kosmičkom nivou kreirana satelitski, ali se spustaju na neki nivo da mogu i na samom kopnu ovaj, tim sistemima se zaštiti. Tako da mislim da je ovo faza upravo predpobednička ili pobednička, a koristeći upravo ovo što Zelenski od milog do nedra, ajde, možda nije lep izraz, kukumavči ne bi li mu bilo spasa, a Zapad ipak ga stavlja na jednu distancu. Pomažu mu oni, ali na kašičicu, čim se do toga dođe da nije široko grudo, da ne stoje apsolutno ovaj, iza toga. I treće, upozorenje ili prijetnja Rusije, da svi oni koji na bilo koji način, sada već posle toliko godina, mada je bilo očigledno da od samog početka specijalne operacije Zapad je imao udjela na ukrajinskom ratištu, da je upozorio da ako iz nekih skladišta, fabrika dolazi naoružanje na ukrajinsko ratište, da će Rusija dejstvovati po njima. Tako da ja očekujem, da, mislim da je vreme, a vi to bolje znate i cijenite na jedan ovaj kvalitetniji način, mislim da pregovori o miru bez pobijanja zastavice na određenom cilju neće biti.
0: To sam upravo htjela da pitam, evo i za kraj, vi ste malo pre rekli da u ovom trenutku diplomatija nema tu šta da traži, međutim evo recimo turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan kaže predložio je Rusiji i Ukrajini moratorijum na vojna dejstva, znači tu ima nekih pokušaja da se nešto uradi na tom diplomatskom planu, pa evo najavljeno je da bi recimo za 10 dana trebalo opet da dođu Vitkov i Kušner u Moskvu, antiput do duše. Kako vi to vidite sada? Ima li ipak negde prostora za neku diplomatiju ili ne dok oružje ne začuti?
1: Ja ću vam reći jednu drugu stvar. Diplomatija non stop deluje. Da ne bude zabune. Odmah da znate. Dijalog između Vašingtona i Moskve je non stop otvoren. Samo što se to javno ne govori. Prema tome diplomatije ima. Samo što se nisu stekli uslovi da se ona valorizuje konkretno. Ja prvo što mislim, nema nikakve šanse da Rusija uđe u bilo kakvu kombinaciju dok ne uspostavi kontrolu svojih teritorija. Dakle, ono što je ugradila u ustav svoj.
0: Da.
1: Znate, to je, kako bih vam rekao, rizik i za samu vlast i za državu. To piše u ustavu, ove četiri oblasti i tu je kraj. Drugo, sad sve više dolazi do izražaja Novorusije u celini. Da će to da zadovolji ruske interese, odnosno da garancije bezbednosti i državnih nacionalnih interesa Rusije podrazumevaju teritoriju bez Odese i kontrole Crnog mora u celini. I to je pitanje, to ja ne znam. Ja mislim da ne bi trebalo, ali sad da li će...
0: Ili će biti neka tampon zona?
1: To, pa ne može da bude, jasno je da nema tu tampon zone. Ako je tampon zona, onda je, tu je NATO, mislim, ako je Odesa, onda je ona na drugoj strani, onda ne kontroliše Crno more. Sad se vidi koliko je to važno. To je potpuno jasno, NATO vam je odmah dole u Rumuniji, u Bugarskoj. Ove smene generala, pre ovoga su bile smene u Ukrajini, vidjeli smo. Otišao je Sirski, došao je Rubi i tako dalje. Te i tu isto bilo neki turbulencija. Nisu istog karaktera smene. One smene su zbog problema funkcionisanja Ukrajine i političkih i drugih. Jer tamo ne postoji konsenzus i ozbiljnih problema ima. Ta se vlast drži tamo mehanizmima sile, to je jasno. Na ruskoj strani ja ove smene prepoznajem kao dovođenje ljudi koji treba sada ovaj posljednji korak da odrade profesionalno i kako treba. Vi kad vidite da su postavljeni neki generali koji su do sad bili načelnici štabova, dakle ljudi koji su operativno vodili akcije, tako ja koliko se razumem u vojna pitanja, i koji onda sad treba da deluju strateški Zato što poznaju teren do kraja, znaju sve, jer svako jutro dođu i kažu ovo ti ovde, ovde ti ovde, onaj glavni dođe i kaže u redu. E sad oni vode operacije i ja mislim da Rusija ulaze u fazu ozbiljnog vođenja rata do kraja. Evo, to je moj neki zaključak. Mislim da nema više ni političkog ni ozbiljnog prostora za kalkulacije, za iscrpljivanje i tako dalje. Ova šteta koja se proizvodi Rusiji na unutrašnjem planu i sa ovim civilnim žrtvama se ipak ne može tolerisati na dugi rok i na dugi period. Znate, dronovi svaki dan idu, svaki dan neko gine, oni imaju podršku, biraju tamo mesta gde će da proizvedu i vi vidite kako skaču sa mesta na mesto, oni već dolaze do Urala i šta ti ja znam. To Rusija ne sme sebi da dozvoli, to je veliki luksuz. I drugo, vidite, svako malo vataju neke špijune tamo, sprečavaju neke terorističke akte i tu se vidi, Rusija mora stane, mislim, ako bih vam rekao, do kraja sa tim i mora ovaj rad da završava u jednom kratkom roku, najkasnije od sad pa za godinu dana, i ja mislim da je to to.
0: Kako vi vidite prostor za diplomatiju, ili vi mislite da se u pozadini nešto razgovara?
2: To je nesporno, da? Ovo što bi se reklo, postoje, kako bi mi rekli, crveni telefoni koji su na stalnoj ovoj vezi između direktno suprotstavljenih strana, da ne govorim u pozadini tog zapada, odnosno Amerike konkretno. Ja se apsolutno što bi se reklo, oslanjajući se i na vaše iskustvo i znanje, slaže da će to tako biti. Jedino bi vama na neki način da neće se stvoriti tampon zona, nego će biti demilitarizovan taj prostor malo Rusije, a taj zapadni deo će ostati taj ostatak krnje.
0: Mislite uz granicu sa Rusijom?
2: Odnosno pod ruskom kontrolom.
0: Da,
2: će razoružena vojska, ali će se demokratski proces odvijati nezavisno, mislim, od uticaja Rusije za budućnost tih teritorija, da li će se prisjediniti Galiciji, tom delu Ukrajine koji gravitira prema zapadu, odnosno Poljskoj, ili će se opredeliti da bude uz ove četiri oblasti, odnosno da se pripoji Rusiji. Ali je ovo činjenica, tu se apsolutno slažemo, možemo zajedniciju da u ovom vremenu, a to je, mislim, za rat, za narod je to dug period, a za ratovanje, za istoriju je kratak, od godinu dana, da se to mora konačno između ostalog završiti zbog i nanošenja i unutrašnjih problema, i drugo, i Rusija ne sme ostati slepa da se baš ne priprema za pretnju koju Evropa, da li kada svakodnevno obelodanjuje, te ovo, te ono.
0: Mislite da ne bude, da ne bude samo predah?
2: Da.
0: Jer Rusija to stalno ponavlja, dok se ne otklone primarni uzroci sukoba, nema govora o nekom konačnom rešenju.
1: Znate kako, pobedom se rešava u dve stvari. Prvo, nova ravnoteža snaga, i druga, nova bezbednostna arhitektura u Evropi, ali i šire. I to se onda rešava. I otklanja se mogućnost novog rata, inače bez toga nema nikakvog smisla. Pobeda podrazumeva i da se eliminiše mogućnost novog rata, ne samo da se pobedi na frontu. I to treba imati u vidu.
2: I ovo je element obelodanja. Pre neki dan Rusi puštaju u optica i svoj satelitski sistem. Tako da svakog trenutka taj Starlink mogu ga isključiti, mogu ga blokirati neki način prema svojim borbenim efektivima.
0: Da, dobro, hvala vam puno, pratimo situaciju i nadamo se, naravno, kao što ste vi rekli, da će ovo brzo da se završi u nekom, da kažem, razumnom roku. Sad, da li će to biti za godinu dana, možda i pre, vidjet ćemo, ali svakako će se odgovor tražiti na frontu za bilo kakvo rešenje.
1: Definitivno.
0: Hvala vam puno, hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili. Svet sa Sputnikom.
3: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su karijerni diplomata Zoran Milivojević i penzionisani pukovnik Ljubinko Đurković. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u srijedu od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da se vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.

0: ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 10. avgusta, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zbog čega u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije smatraju da kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba što pre zatvoriti? U napadu ukrajinskih dronova na Tatarstan poginulo najmanje 13 ljudi u Harkovskoj oblasti opkoljene grupe plaćenika iz Brazila i Španije. Najave iz Kijeva da će pokrenuti specijalnu sankcijnu operaciju protiv Moskve kako bi ograničili rusku vojnu industriju, stručnjaci vide kao fazu informacionog rata zasnovanu na pompeznim najavama bez ikakvog efekta. Provokativno pitanje Vladimiru Zelenskom u Beogradu bilo je postavljeno van svakog ne samo novinarskog, već i humanog stava, poručuju stručnjaci nakon skandaloznog istupa nemačkog novinara u prestonici Srbije. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Najmanje 47 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio severozapad Kolumbije, saopštili su lokalni zvaničnici, dodajući da ima još mnogo ljudi zarobljenih ispod ruševina. Među žrtvama 18 je iz grada Pereire, dvoje u Manizalesu, a 27 u departmanu Valle del Cauca, u kom se nalazi Kali, treći najveći grad u Kolumbiji. Zemljotres se prema lokalnom vremenu rano jutros osetio i u Venecueli, Ekvadoru i Panami. Iran i Oman dogovorili su mapu plovidbe kroz Ormuzski moreus. Trenutno se razmatraju pojedina tehnička pitanja, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Behaj. Teheran istovremeno poručuje da će prolaz kroz strateški plovni put biti omogućen pod iranskim uslovima. Pitanje nemačkog novinara Mihaela Martensa upućeno Vladimiru Zelenskom na konferenciji za novinare u Beogradu predstavlja otvoren poziv na nezakonite radnje i direktnu pretnju Rusima, saopštila je za Sputnik ruska ambasada u Beogradu. Predstavnici gradske uprave grada Beograda i vlade Moskve potpisali su u ruskoj prestonici zajedničku izjavu o budućoj saradnji u oblasti saobraćaja, čiji je cilj unapređenje saradnje u oblasti razvoja saobraćajne i putne infrastrukture, kao i saobraćajnih sistema. A četvoro ruskih sportista dobilo je vize za učešće na Evropskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Hrvatskoj, saopštila je ruska diplomatska misija u Zagrebu.

0: Direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Juri Pilipson izjavio da su u Moskvi uvereni da kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba zatvoriti jer se, kako kaže, diskreditovala kao instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad jednom suverenom državom. Pilipson je istakao da najnoviji pokušaj Zapada da zakulisnim manevrima i mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija produži mandat kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvo uporište i nanose štetu posleratnom procesu stabilizacije kao i uređenja te zemlje. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, dr. Miloš Olaja, na pitanje da li velike sile mogu da se usaglase oko zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, odgovara veoma jednostavno sa ne.
1: Šanse su da se oni usaglase oko toga nikakve. To je najvažnije pitanje u međunarodnim odnosima. Trenutno, ali u okviru opštih procesa, onda svako ima određene interese s kojih procjenjuje rad te kancelarije i onda, znači, neće. Sigurno da jedna strana neće popustiti da bi drugo učinila ustupak i tako dalje. Dakle, teško da će sad to ići, ali je stvar u tome da i u Americi se već vidi da je ta kancelarija zaista anahronizam, da to više nema nikakvu svrhu, niti ima neku bilo kakvu korist, ali Evropska unija na čiju inicijativu je 95. kancelarija je nastala, tu želi da predstavi kao svoje prisustvo i svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini kao jednom od brojnih kriznih područja, tako da teško da se može govoriti da će tu biti postignuta neka saglasnost.
0: Šolaja dodaje da je ono što bi možda moglo da se desi, da značaj te kancelarije i značaj samog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini budu značajno umanjeni.
1: Čemu kancelarija formalno ne postoji, nije kad postoje. Jedina titula je visoki predstavnik, što stoji u aneksu 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kancelarija kao neki njegov tehnički aparat je napravno dodatan u čisto praktičnim dnevnim stvarima. Jer u Dejtonskom sporazumu piše da on može da formira svoj neki tim koji mu pomaže u realizaciji njegovog mandata datog aneksom 10. A kancelarija kao formalizovani institucionalni mehanizam bi postao. Pada se on tako nametno kroz opštu praksu i retorički uopšte u javnom mnjenju, zato je zovu kancelarija, inače Dejton to ne poznaje.
0: Iako su na sličnoj liniji po ovom pitanju i Moskva i Vašington, razlika postoji u njihovom odnosu sa Briselom, kaže Šolaja, jer Evropa ne želi da ostane bez kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iz nekih svojih razloga.
1: Prvo, da je to na neki način podjela uticaja u Bosni i Hercegovini između SAD i Njemačke. Njemačka koja je tad bila najuticajnija i vodeća zemlja Europske unije. A drugo je što je to na neki način bila ravnoteža između američke vodeće uloge kada je u pitanju odbrambeni i bezbjednosti sektor, a s druge strane Njemačka je predvodila civilnu implementaciju Daytona kroz Evropsku uniju. Tako da Evropska unija koja sad odnosno s Amerikom ima zaista, da tako kaže, minus fazu, dakle njen uticaj u međunarodnim odnosima je sve slabiji i slabiji, pogotovo od kako se SAD-om nisu na istoj liniji, bez obzira što se taj brak vjerovatno neće nikad raspasti, ali nikad se ne zna evo, šta će tu biti, tako da u tom smislu se zaista može gledati da će Evropska unija nastojati da kako tako održi tu kancelariju koja će možda ostati potač na tehničkom nivou da ima manjene izvršne moći, odnosno i nadležnosti i moći, to je sad teško reći, jer niko nema adekvatan koncept prema Bosni i Hercegovini.
0: Nema nikakve dileme da je kancelarija visokog predstavnika instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad Bosnom i Hercegovinom, kako je to definisao visoki ruski zvaničnik, kaže Šolaja, i dodaje da je ta kancelarija to bila od samog početka, to jest od samog svog nastanka.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Broj povređenih u napadu ukrajinskih bespilotnih letilica u Nižnje Kamsku porastao je na 78, to je saopštila danas popodne pres služba predsjednika Tatarstana Rustama Minihanova. Ukrajinske snage danas su izvele i napad dronovima na Melitopolj, administrativni centar Zaporoške oblasti, saopštio gubernator Jevgenij Balicki, ali su također za posljednje 24 sata izgubile više od 25 vojnika u zoni dejstava grupe Dnjepar. Slušamo Anu Tomić.
2: Gubernator Tatarstana Rustam Minihanov izjavio je da su ljudi poginuli zbog napada drona na civilne zgrade u Nižnjekamsku. Jutros je naša republika podvrgnuta još jednom varvarskom napadu. Neprijateljski dronovi izvršili su napad na civilne ciljeve i, nažalost, izgubili smo živote. Svi povređeni će dobiti svu neophodnu, visokokvalifikovanu medicinsku pomoć, napisao je Minihanov na Telegramu. U objektima koje su napale ukrajinske snage nalazili su se civili koji nemaju nikakve veze sa vojnim dejstvima. Broj ranjenih u napadu povećan je na 48. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije 5 ukrajinskih brigada u Donjeckoj narodnoj republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Gubici ukrajinske vojske u zoni odgovornosti grupe u protekla 24 časa iznose više od 335 vojnika, 8 oklopnih vozila, 12 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 3 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Jug ukrajinske snage izgubile su do 205 vojnika, tenk, oklopno vozilo, 22 automobila, artiljersko oruđe i radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu. Poražene su formacije 4 ukrajinske brigade u Donjeckoj narodnoj republici. Ruska grupa Zapad poboljšala je taktičke položaje i porazila formacije 4 ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Uništeno je do 215 ukrajinskih vojnika, tenk, 24 automobila, 2 artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje. Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile do 180 vojnika u zoni dejstava grupe Sever. Poražene su formacije 3 ukrajinske brigade i jednog puka u Harkovskoj oblasti i 3 brigade u Sumskoj oblasti. Uništeno je 11 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 2 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Istok ukrajinske snage izgubile su više od 340 vojnika, 3 oklopna vozila i 10 automobila. Jedinice grupe napredovale su u dubinu odbrane protivnika i porazile formacije 3 ukrajinske brigade i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 11 vođenih avionskih bombi i 1134 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne i artiljerijske snage pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture, kao i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Osim toga, pogođeni su pogoni za montažu i skladišta jurišnih dronova oružanih snaga Ukrajine i njihove komponente, kao i privremene baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 158 okruga.
0: A ovim povodom oglasila se i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je izjavila da Rusija poziva predstavnika međunarodne zajednice i nezavisne medije da što pre oštro osude, kako je rekla, terorističke zločine kijevskog režima u Belgorodu i Nižnjekamsku.

0: u nastavku emisije još nekoliko vesti. KFOR je potvrdio da je počeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva svojih trupa na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i u okviru procesa optimizacije raspoređivanja snaga. Srpska lista je izrazila snažno protivljenje povlačenju ili bilo kakvom smanjenju prisustva pripadnika KFOR-a na glavnom gradskom mostu na Ibru i zatražila hitan sastanak sa komandantom tih snaga Oskanom Ulutašem. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savesti zapadnih sponzora Kijeva koji su im dali oružje, rekao je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik u osvrtu na napade Ukrajinaca na Belgorod i Nižnje Kamsk. Evropska fudbalska unija, Azijska fudbalska konfederacija i zona CONCACAF izdale su zajedničko saopštenje u kom ističu da fudbal ne pripada ni jednoj osobi niti instituciji. Više detalja potražite na stranicama Sputnik Sporta. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio povodom reakcije u Prištini na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka reke Ibar da on time nikome ne preti, već rešava pitanje vodotokova na teritoriji Republike Srbije. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete i... Uprkos niskom vodostaju Dunava u Srbiji, energetska situacija je stabilna, međutim, stručnjaci poručuju da država mora da što pre odredi šta su joj strateški prioriteti u oblasti energetike.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Najave iz Kijeva da će Ukrajina pokrenuti specijalnu sankciju na operaciju protiv Rusije, čiji je cilj ograničavanje ruske vojne industrije, ruski ekspert Juri Svetov vidi kao novu fazu informacionog rata, zasnovano na zvučnim nazivima i pompeznim najavama bez stvarnog efekta. Kako kaže, isto je bilo i sa takozvanom 40-dnevnom ukrajinskom kampanjom, koja je neslavno propala. Ovim Kijev iz jedne propale kampanje ulazi u drugu, kaže Svetov, i nastavlja da najavljuje velike akcije protiv Rusije koje neće imati nikakve rezultate. Isto se desilo i sa prethodnom specijalnom operacijom Zelenskog, iako je bila predstavljena kao potez koji će Rusiju primorati da u potpunosti okonča svoja vojna dejstva u zoni specijalne operacije. Svetov kaže da je ključna razlika u tome što Rusija učestvuje u sukobu oslanjajući se na sopstveno oružje i sredstva, a Ukrajina u potpunosti zavisi od oružja i novca svojih zapadnih sponzora.
2: Bila je najavljena odlučujuća 40-dnevna ofanziva protiv Rusije, koja je završena 4. avgusta. Rezultati te ofanzive se naravno ne objavljuju, ali oni nastavljaju svoje operacije. Ključna razlika između Rusije i Ukrajine u tome što se Rusija tokom specijalne vojne operacije oslanja na sopstvene resurse, dok Ukrajina računa na pomoć sa strane. Šef Nacionalne banke Ukrajine je izjavio da je od februara 2022. godine ta zemlja od svojih saveznika dobila pomoć vrednu 200 milijardi dolara. A američki predsjednik Trump tvrdi da je Bajdenova administracija Kijevu dala vojnu pomoć u visini od 350 milijardi. Koliko je Ukrajina zaista dobila novca, teško je reći. Ali jasno je da se ona na frontu bori tuđim parama, onim koje je daju Evropska unija ranije i Sjedinjene države, kao i tuđim oružjem koje isporučuje Evropa, kupujući ga od Amerikanaca.
0: Svetov najavljene sankcione mere Ukrajinaca vidi samo kao pucanj u prazno.
2: Ukrajina nema mogućnost da izvrši pritisak na druge zemlje. Nema autoritet ni poluge kojima bi mogla da ubedi druge države da odustanu od saradnje sa Rusijom. Stoga ova takozvana specijalna sankciona operacija podrazumeva da će neko drugi sprovoditi te sankcije. Koje su mogućnosti Kijeva i kakav pritisak Ukrajina može da izvrši na Kinu? Tvrde da se u proizvodnji naših dronova koriste komponente iz Kine, Irana i Severne Koreje, navodno iz Belorusije. Ali pitanje je da li oni mogu da utiču na Kinu, Severnu Koreju ili Iran da prekinu saradnju sa Rusijom. Ne, jer nemaju poluge za to. Zato su sve ovo samo fraze za javnost Vladimira Zelenskog, kojim on želi da pokaže da, iako Ukrajina nije članica Evropske unije, ona navodno učestvuje u svim paketima sankcija.
0: Najave o ovom 22. paketu, kaže ruski ekspert, trebalo bi da pokažu da Kijev učestvuje u kreiranju evropske sankcione politike, iako Kijev nema stvarne kapacitete da utiče na odluke i mere Brisela koje mogu da pogode Rusiju. Svetov kaže da njegova zemlja ima svoje inženjere, industriju i oružje i da bi čak i u slučaju ograničenja pristupa pojedinim komponentama iz inostranstva pronašla alternativna rešenja.
2: Smisao svih paketa sankcija bio je da se Rusiji oduzme mogućnost razvoja, da se zaustavi njena industrija. Naravno, u zemlji postoje određeni problemi i to niko ne krije. Sve je skuplje, uvećani su troškovi, ali smo uspeli da zamenimo zapadni uvoz svuda gde je to bilo potrebno, jer imamo talentovane inženjere.

0: potpunosti zavisi od podrške zapadnih saveznika.
1: Radio Sputnik.
0: Zajedničku konferenciju za novinare predsjednika Srbije i šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog u Beogradu obeležilo je skandalozno pitanje nemačkog novinara Mihaela Martensa, koji je u obraćanju Zelenskom upitao: šta mi Evropljani možemo konkretno da uradimo da vam pomognemo da ubijate više Rusa? Urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović za Sputnik kaže da je čitava ova situacija, između ostalog i zbog ranijih istupa ovog medijskog radnika, dobila ogroman međunarodni publicitet.
2: Novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens je nekoliko puta već sličnu stvar napisao na svom nalogu na platformi X, ali je ova izjava odjeknula pošto je pitanje postavljeno na izuzetno praćenoj u svjetskim okvirima konferenciji za novinare Vučića i Zelenskog. Ovo jeste dramatično i drastično iskakanje iz svih novinarskih pravila. Postavlja se pitanje zašto Martens, ako želi da ubija Ruse, ne uzme lepo pušku i krene na front, jer posao novinara nije da staje na bilo koju stranu, zaraćenu na ovaj način da traži da se ubijaju ljudi.
0: Zamislite šta bi se desilo, kaže Radomirović, da je ovako nešto na ovako praćenoj konferenciji za medije neko javno izrekao za neki drugi narod, a ne za Ruse.
2: Mi smo i na svojoj koži 90-ih osjetili da su mnogi zapadni mediji upravo tako izveštavali kako Martens danas izveštava o Rusiji. Bila ona naslovna strana američkog magazina Time, gdje se tražilo da se Srbi zauzdaju. Dakle, svi Srbi, ne određeni Srbi, nego svi Srbi, ceo narod. Pa tako i Martens sada traži da se ubijaju Rusi. Vidim da Martens opravdava tu svoju izjavom britskog premijera Winstona Churchilla u tog drugog svjetskog

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.